20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковець» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Барських 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». «Горилла». У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горилла,

0: як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свою позицію у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.

шекспірівське питання «to be or not to be» – «бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – Мама Ріка, та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows. Вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України – Злата Огневич, «One Day».

0: Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22-е місце радіочарту «Топ-40». А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю. Радіочарт «Топ-40».
1: Ви на хвилі «Сяйво ФМ».
0: І знову радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Пасхіх з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці.
2: Сьогодні

0: дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з пісною «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: «Відкрити тіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.
1: Ой,

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Жителя Тлумача Олега Присяжнюка, депутата міської ради та військовослужбовця нагородили відзнакою за оборону України. Про це повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Відзнака президента України за оборону України вручається військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів, членам добровольчих формувань територіальних громад, працівникам органів влади, підприємств, установ та організацій, а також волонтерам. У Калуші на Івано-Франківщині під час гасіння пожежі сухої трави рятувальники виявили тіло чоловіка 1949 року народження. У ДСНС повідомили, що наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Також рятувальники зазначають, за минулу добу в Україні сталося понад 200 пожеж в екосистемах. У відомстві вкотре закликають не спалювати суху рослинність, адже це становить смертельну небезпеку. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Матейки. Заявник повідомив, що викрали його автомобіль «Хавал», повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили авто, про яке йшлося. Згодом чоловік зізнався, що просто забув, де саме припаркував транспортний засіб. На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 183 за відомо неправдивий виклик спеціальних служб Кодексу України про адміністративні правопорушення. Як відомо, за хибний виклик передбачено штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень. Головне управління статистики повідомило, що середня зарплата в Івано-Франківській області у березні зросла до 23,5 тисяч гривень. Це на 6,7% більше, ніж у лютому. Найвищі доходи отримують працівники сільського господарства, IT-сфери та держуправління. Найнижчі зарплати у сфері культури, спорту та відпочинку. Також трохи зменшилася заборгованість із зарплат до близько 262 мільйонів гривень. Дмитру Трегоніну з Прикарпаття присвоїли звання «Заслужений тренер України». Про це передає Мега. Цей почесний титул отримав відомий тренер, який спеціалізується на універсальному бої. Він заслужено відзначений за вагомі досягнення у спортивній діяльності та вагомий внесок у розвиток цього виду спорту. Завдяки його професіоналізму та наполегливості багато спортсменів під його керівництвом досягли значних успіхів. Присвоєння такого звання є свідченням високої кваліфікації, методичної майстерності і внеску у спорт, що сприяє підвищенню престижу України на спортивній арені світу. Священик з Прикарпаття Іван Стефурак розповів, що в регіоні оновили підхід до поховання людей, зокрема тих, хто помер у наслідок самогубства. За його словами, раніше в деяких громадах таких померлих ховали окремо і без церковних обрядів. Однак нині церква відходить від цієї практики та прагне залучати всіх вірян до похоронних відправ. Священик пояснив, що це пов'язано з бажанням духовної підтримки родин у важкі моменти втрати. Також він порадив тим, чиї рідні були поховані без участі священика, звертатися до церкви для проведення молитов і поминальних служб. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом, внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю, люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосеї, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Іван Котляревський народився 9 вересня 1769 року в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті. Тут, у Полтаві, серед мальовничої природи над Ворсклою, в обстановці дуже близькій до сільської, і минули дитячі та шкільні роки Котляревського. Полтава в ті часи спочатку була полковим містом, а потім з 1796 року стала повітовим центром Малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську губернію, місто починає зростати і упорядковуватись.
0: Величні українці.
1: Певних відомостей про початкову освіту Котляревського немає. Гадають, що перші знання хлопець міг дістати у парафіяльній школі, яка існувала у Полтаві ще з 17 століття і в якій за тодішніми звичаями дітей навчав дяк. Згодом у 1780-1789 роках Котляревський вчиться у Полтавській духовній семінарії.
0: Величні українці.
1: 1789 року Котляревський залишає семінарію, не закінчивши її повного курсу. Напевно, життєрадісного жвавого юнака ніяк не приваблювала духовна кар'єра. Спочатку він служив чиновником у різних полтавських канцеляріях, пізніше був домашнім учителем у поміщицьких родинах на Полтавщині. Саме на цей час, середина 90-х років 18-го століття, і припадає початок роботи Котляревського над поемою «Енеїда».
0: Величні українці.
1: 12 років, це з 1796 по 1808 рік, перебував Котляревський на військовій службі. Сіверський полк, якому він служив, брав участь у Задунайському поході російської армії 1806-1807 років під час російсько-турецької війни. За виявлену хоробрість у боях та за уміле виконання дипломатичних доручень його було декілька разів нагороджено, надано чин капітана. Але й у період військової служби Котляревський продовжував писати. Про це свідчить його пісня на новий 1805 рік князю Куракіну, написана у 1804 році.
0: Величні українці.
1: Слід зауважити, що на початку 19 століття Котляревський уже був широко відомий як письменник, як автор поеми «Енеїда», перші три частини якої з'явилися двома виданнями 1798-1808 року, навіть без його відома і згоди. І хоч Котляревський був незадоволений цими діями, видавця, конотопського поміщика Максима Парпури, що проживав тоді у Петербурзі, проте ініціатива Парпури у виданні «Енеїди» заслуговує лише схвалення. Крім того, поема поширювалась і в численних рукописних списках.
0: Величні українці.
1: Пішовши у відставку і не влаштувавшись на службу у Петербурзі, Котляревський через деякий час оселяється у Полтаві і займає в 1810 році посаду наглядача у будинку для виховання бідних дворян. Коли почалася вітчизняна війна 1812 року, Котляревському як офіцерові було доручено сформувати 5-й козачий полк. Правда, йому не довелося брати безпосередньої участі у боях, і після розгрому наполеонівської армії Котляревському не раз давалися відповідальні доручення воєнного характеру. Він виїжджав з депешами у ставку російської армії, що містилася в Дрездені, двічі їздив у Петербург та в Кременчук.
0: Величні українці.
1: Повернувшись знову до Полтави, Котляревський із запалом віддається театральній діяльності. Він бере участь у влаштуванні любительських вистав, виконуючи ряд комічних ролей в популярних тоді п'єсах «Княжніна».
0: Величні українці.
1: У 1816 році його було призначено директором Полтавського театру. Зрозумівши, який величезний талант у актора кріпака Щепкіна, що виступав у складі гастролюючої у Полтаві групи Штейна, він близько сходиться з ним, допомагає викупити актора з кріпацтва. В цей час Котляревський пише п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль Чарівник», які й були з успіхом поставлені в 1819 році. Спільна театральна діяльність Котляревського і Щепкіна протягом 4 років дає відчутні результати. Полтавський театр стає провідним на Україні. Про нього шириться добра слава.
0: Величні українці.
1: Взагалі, Котляревський у ці роки був глибоко обізнаний з культурно-мистецьким життям країни, підтримував тісні зв'язки з рядом письменників, журналістів та науковців. Він дуже добре знав пам'ятки старовини, прекрасно розбирався в українському фольклорі та етнографії. Котляревський багато допомагав вченим історикам і етнографам. В останні роки життя Котляревський майже не виїжджав з Полтави. У 1827 році йому довелося зайняти ще й посаду попечителя богоугодного закладу, так називались тоді лікувальні заклади, притулки і богадільні.
0: Величні українці.
1: У 1835 році через хворобу Котляревський залишає службу і йде у відставку. Останні роки життя він зовсім мало виходив з дому, але його безперервно відвідували друзі та знайомі. Незадовго перед смертю він випустив на волю дві сім'ї своїх кріпаків і роздав родичам та знайомим усе своє майно. Помер Котляревський 29 жовтня 1838 року. На похорон зійшлося населення всього міста, виявляючи свою глибоку шану великому письменникові і простій, щирій, гуманній людині. Згодом на його могилі було споруджено пам'ятник у вигляді невисокої колони з позолоченим хрестиком, що спиралася на чотиригранний постамент.
0: Величні українці.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на січ.

0: нових стрільців 44. Щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 6 травня на календарі, у нас середа, екватор робочого тижня. На студійному годиннику 8 година ранку. Настав час для порції бадьорості на нашій хвилі. Шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. І ми розпочинаємо новий день, як завжди, з найважливішого. Це з подяки нашим мужнім хлопцям та дівчатам, нашим захисникам та захисницям, медикам, що рятують життя, волонтерам та всім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій незламності ми сьогодні кажемо одне одному доброго ранку. Тож, друзі, прокидаємося разом. Налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай цей день буде продуктивний і спокійний, наповнений тільки хорошими, добрими новинами. Новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».

Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У середу 6 травня у Краматорську на Донеччині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу 5 травня. Про це написав у Фейсбук начальник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Нагадаю, близько 17 години 5 травня російські війська завдали удару по центру Краматорська, скинувши 3 фугасні авіабомби. Щонайменше 5 людей загинули та ще 13 отримали поранення. Відомо про ушкодження багатоквартирних будинків та 4 адмінбудівель. Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасову зупинку проєкту «Свобода», за якими мають звільнити заблоковані в Ормузькій протоці судна. Про це він повідомив у соцмережі. За словами очільника Білого Дому, таке рішення він ухвалив на тлі перемовин з Іраном, а також через запити Пакистану і інші країни. Цитую, на підставі прохання Пакистану та інших країн з огляду на величезний військовий успіх, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також на значний прогрес у досягненні повної та остаточної угоди з представниками Ірану, ми домовились, що хоча блокада залишатиметься повністю чинною, проєкт «Свобода», це рух суден через Ормузьку протоку, буде призупинено на короткий період, щоб подивитися, чи вдасться остаточно допрацювати і підписати угоду, написав Трамп. У вівторок, 5 травня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову разом із держсекретарем США Марко Рубіо. Про це йдеться у прес-службі російського міністерства закордонних справ. Глави зовнішньополітичних відомств провели звірку годинників щодо поточної ситуації в міжнародних справах і російсько-американських відносинах, зазначають в МЗС країни-агресора. Окрім того, політики обговорили графік двосторонніх контактів, водночас у МЗС запевнили, що бесіда нібито була конструктивною і несла діловий характер. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що військова операція Сполучених Штатів Америки «Епічна лють» проти Ірану завершена. Відтепер Вашингтон переходить до іншого етапу «Свобода». Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі. Цитую, операція завершена, операція «Епічна лють», як президент Дональд Трамп повідомив Конгресу, завершилась на цьому етапі, ми досягли цілей цієї операції, заявив Марко Рубіо. Він зазначив, що нині США працюють над реалізацією ініціативи американського лідера Дональда Трампа, спрямованої на гарантування безперешкодного проходу торговельних суден через Ормузьку протоку. Це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Позитив з треком «Небо на хвилю» на хвилях радіо Сяєво, друзі. 8:16 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. Ми прокидаємося разом на нашій хвилі, налаштовуємо себе на позитив, адже ми знаємо, що як ми день почнемо, так і він у нас і буде. Ну і як завжди, маю актуальний прогноз погоди для вас. На сьогодні, 6 травня, синоптики обіцяють нам сьогодні температуру повітря від плюс 4 до плюс 29, а власне плюс 17 зараз по області можна вже на дворі відчувати. Небо затягнеться хмарами у середині дня, то погода у Коломиї буде похмурою до самого вечора. Проте день сьогодні без опадів. За останні 130 років в нас на Прикарпатті саме цього дня найтепліше було у 1968 році, це плюс 31 градус, а мінус 2 градуси, і це найхолодніше було у 2014-му. Народний прогноз погоди каже, що цей день вважався святом пастухів. На поля замість зими виганяли худобу. Починався буйний гріст трав. У цей час прилітають ластівки. Казали, ластівка прилетіла, скоро грім за гримить. Якщо погода в цей день безвітряна, то гарного врожаю, вважали наші пращури. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні до плюс 29 градусів тепла очікуємо на дворі. Буде місцями похмуро, місцями сонячно. День без опадів, тож, друзі, бережіть себе, пийте багато водички. Ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі, у нас попереду багато цікавого.

0: і вона реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 11 11. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
3: Знижки всім.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць? Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць! Є й великі розміри. Світ спідниць! Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
8: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Шукаєте роботу? Слухайте уважно. Компанія «Леоні» відновлює набір. Платить стабільно. Двічі на місяць. Годує смачно. Гарячий обід щодня. Довозить безкоштовно. Зручно і без витрат. «Леоні». Стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас. Коломия, вулиця Ніньовського, 55. Або шукайте нас в соціальних мережах. «Леоні».
11: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
12: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

О, Торваль з треком «Наші люди всюди» на хвилях Радіо Сяйва. Друзі, в нас 8.43 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава» на хвилі Радіо Сяйва. Всім привіт, хто тільки не увімкнувся і доєднався до нашої хвилі. А всім доброго ранку, бажаю класного, успішного дня. Всім водіям, хто зараз у дорозі, бажаю легкої, класної дороги. Ну і, звісно ж, всім нашим українцям бажаю сьогодні тільки хороших новин для нашої країни. А до вашої ранкової кави, як завжди, у цій порі маю трішки інформації. На сніданку розповідає цікаві факти про сьогоднішній день, про 6 травня, що ми відзначаємо і що колись відбулося. В Україні сьогодні відзначають День піхоти. Про це детальніше трішки згодом розповім. Ще сьогодні Міжнародний день коучингу, Міжнародний день протидієти, День розмальовки та День без домашніх завдань. Якщо говорити трішки про історію, то колись сьогодні у 1920-му завершився перший зимовий похід армії УНР, за час якого армія пройшла понад 2,5 тисячі кілометрів, воювала проти білих і червоних, попри хвороби та холод, вистояли і дало виконало завдання. У 1944-му британці випустили з в'язниці Махатму Ганді, а у 1953-му американський хірург Джон Гіббон першим успішно застосував штучне серце легені. У 1990-му цього дня відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією, а у 92-му ухвалено Конституцію Республіки Крим. У 94-му урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією, Євротунель, а у 2023-му році відбулася цього дня коронація Чарльза за третьої королеви Каміли. Сьогоднішні іменинники – це Денис та Варвара, тож не забудьте своїх знайомих привітати. І, власне, Міжнародний день протидієти відзначаємо. Британська феміністка Мері Еванс Янг, яка очолює групу «Руйнівники дієти», застосувала цей день 1992 року після того, як позбулася анорексії. Жінка почала активно допомагати всім тим, хто також переносить цю хворобу, вчила людей любити себе і своє тіло, незалежно від зовнішнього вигляду і кілограмів. Тож, друзі, пам'ятайте, дієти це погано. Краще дотримуватись правильного харчування і позбудетись лишніх кілограм, і будете відчувати себе більше здоровіше. Ось так, такий день маємо сьогодні, 6 травня, і нехай цей день буде плідний та багатий сьогодні на все хороше та позитивне. Ми з вами рухаємося далі. У нас багато цікавого ще на нашій хвилі.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.

0: більше купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського РАЦУ.
1: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
9: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Zap.
1: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. ДТП – трагедія на Прикарпатті. Водій мотоциклу на трасі не впорався з кермуванням. Встановлено, що водій мотоцикла «Сузукі», рухаючись автодорогою Н-10 з сполученням «Стрий», Чернівці – Мамалига між селами Майдан та Боднарів, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. В результаті керманич виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на металевий відбійник. Від отриманих травм 32-річний житель Івано-Франківська загинув на місці події. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби. За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває встановлення всіх причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди. В Івано-Франківську відкрили ще один важливий простір для відновлення ветеранів. Напередодні Дня міста відкрили реабілітаційний центр на стадіоні «Рух». Цей заклад є частиною Франківського дому воїна, і дуже цінно, що цю ідею Юрія Гапунчука вдалося втілити в життя, зазначає міський голова Руслан Марцинків. Попереду розвиток і розширення, щоб ще більше ветеранів мали можливість відновлюватись та повертатися до активного життя. З Івано-Франківська на фронт передали 400 дронів для військовослужбовців кількох бойових підрозділів. Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцинків. Цитую, по 100 дронів передали для 42-ї окремої механізованої бригади, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвейс», 102-ї бригади ТРО імені Дмитра Вітовського та 50-го полку імені Семена Височана НГУ, написав він. Марцинків зазначив, що передачу дронів організували до Дня міста, який відзначатимуть 7 травня. Канікули у школах Коломийської громади почнуться 30 травня. Про це повідомив очільник громади Богдан Станіславський. Цитую, новина, на яку чекали усі учні, літні канікули у школах нашої громади розпочнуться 30 травня. Останній дзвоник пролунає у п'ятницю 29 травня, вже з наступного дня відпочинок. Усе літо попереду, щоб набрати сили, релаксувати і з упевненістю продовжити навчання, зазначив Станіславський. Посадовець додав, щоб старт канікул був максимальний, насичений, дітей кличуть до літніх таборів, які діятимуть при школах, вони триватимуть від 1 до 12 червня. Батькам треба написати відповідну заяву, і початок літа у ваших дітей буде максимально насичений та цікавий. Бажаємо усім учням вдало завершити цей навчальний рік, підкреслив Богдан Станіславський. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Антиділа з треком «Мені тебе мало» на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 9.15 на студійному годиннику. Повертається до вас шоу «Ранкова кава». В ефірі з вами Уляна Кален до 12-ї години. П'ємо ранкову кавечку, дізнаємося багато цікавого. Як я вже згадувала, сьогодні в ефірі 6 травня відзначаємо День піхоти. Відзначається щорічно відповідно до указу президента України від 2019 року. Саме цього дня, 1648 році, поблизу Жовтих Вод відбулася битва, в якій перемогу над поляками здобуло військо Запорозьке. На чолі стояв Богдан Хмельницький. Ця битва увійшла в історію, адже для козаків вона стала першою переможною в національно-визвольній війні. З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році піхотні підрозділи України продемонстрували виняткову стійкість і здатність ефективно діяти навіть в умовах безперервних обстрілів та ворожої агресії. Саме ці бійці найчастіше перебувають на передовій. Їхню роль у захисті держави складно переоцінити. Піхотинці не лише виконують бойові завдання, а й долучаються до відновлення та стабілізації на звільнених територіях, здійснюючи гуманітарні місії, забезпечуючи правопорядок. Тож, друзі, піхотинці, залізного здоров'я і сталевої витримки вам, славні піхотинці, нехай земля горить під ногами ворогів, а ваша зброя ніколи не знає промахів. Все буде Україна з Днем піхоти!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
7: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
8: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: коли тачка.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
3: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Дорофєєва вас рекомендуєте світла на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 9:39 на студійному годиннику. Маю для вас музичну новинку відомій, як вона підписала власне відео на ютуб-каналі. До речі, гляньте кліп, дуже класний. Пише, що ж, ваша домі заспівала про абсолютно інші сенси. Дім, з цього ми починаємо свою дорогу. Саме на початку, де ми діти, там було справжнє непідробне щастя. Так мало його зараз. Пісня про моє, каже домі. Трек називається «Дорогами», тож насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Welcome to «Техноцентр».
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Ігорова марка «Федик».
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
4: Деталі на сайті.
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
7: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
6: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
8: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
9: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: Шукаєте роботу? Слухайте уважно. Компанія «Леоні» відновлює набір. Платить стабільно, двічі на місяць. Годує смачно, гарячий обід щодня. Довозить безкоштовно, зручно і без витрат. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас, Коломия, вулиця Ніньовського, 55, або шукайте нас в соціальних мережах «Леоні». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Від початку доби 5 травня на російсько-українському фронті зафіксували 186 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 50 штурмових дій росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 5 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних роботизованих комплексів, одну ракету, 2031 безпілотний літальний апарат та 282 одиниці автомобільної техніки. У середу 6 травня у Краматорську на Донеччині оголошено день жалоби після російського обстрілу 5 травня. Через атаку росіян у місті загинули 6 людей, про це написав у Фейсбук начальник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Вчора близько 17 години Російська Федерація нанесла 3 ракети кабами по центру міста, по вулиці Стуса і на перехресті з Шевченка. Наразі вже 6 загиблих і більше 10 поранених, дуже різні ступені поранення, але є геть погані люди, у котрих навіть підірвало кінцівки. Десятки автівок спалених, більше 15 будівель пошкоджені і декілька магазинів і перукарень. Про це повідомив евакуаційник BSUA Володимир Жаркий. На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа. Вона спалахнула в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець на Закарпатті. До гасіння залучили авіацію, понад 200 рятувальників і місцевих жителів. Станом на 8 годину ранку 6 травня ліквідація пожежі триває. Орієнтована площа займання становить близько 75 гектарів. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Закарпатській області. Також станом на 8 годину ранку триває ліквідація лісової пожежі на території Верхнього Головецького лісництва на Мукачівщині. Орієнтована площа займання 75 гектарів. До гасіння залучено 243 особи особового складу та 46 одиниць техніки. З них від ДСНС 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. За допомогою закарпатським рятувальникам залучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. Планується залучення авіації ДСНС. Американський держсекретар Марко Рубіо 7 травня прибуде у Ватикан для зустрічі з папою римським Левом XIV. Після нещодавніх висловів Дональда Трампа про понтифіка через позицію щодо війни в Ірані. Про це повідомило Reuters. Раніше посол США у Ватикані Брайан Берч сказав, що Рубіо та Лев XIV відверто поговорять про політику США, щоб вступити в діалог. Нації мають розбіжності. Я думаю, що один із способів їх вирішення – це братерство та справжній діалог, зазначив він. За словами Рубіо, він очікує обговорити з папою римським релігійну свободу у всьому світі, зосереджуючись на Африці, а також гуманітарну допомогу Кубі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Альоша з треком «Гордо» на хвилях Радіо Сяєво, 10.15. На студійному годиннику, друзі, шовранкова кава. Рухаємося з вами далі. Для тих, хто тільки увімкнувся і доєднався до нашої хвилі, хто ще не чув ранкової погоди, то почуєте просто зараз. Підкручуйте свої радіоприймачі гучніше. Нас на календарі сьогодні 6 травня, середа, екватор робочого тижня, робочих днів, точніше. На Івано-Франківщині синоптики сьогодні обіцяють температуру повітря від плюс 4 вночі до плюс 29 в день. Просто зараз по області плюс 17 уже відчувається на дворі, так, друзі, 10 година ранку, плюс 17, небо затягнеться хмарами у середині дня, та погода в Коломиї буде похмурою, проте місцями буде пробиватися сонечко, без опадів сьогоднішній день також нам обіцяють. За останні 130 років на Івано-Франківщині цього дня у 1968 році було найтепліше, плюс 31 градус. Ми сьогодні не б'ємо цей рекорд, у нас максимально плюс 29 очікується, а мінус 2 градуси, і це найхолодніше було у 2014 році. А ще ж, друзі, вкотре нагадую, плюс 29 сьогодні очікується, тому вдягайтесь відповідно до погоди, шукайте так тіньок, не забувайте пити багато водички, звісно, донатити нашим Збройним силам України, черпати позитив звідусіль і, звісно ж, думати про все хороше та позитивне. Надихайтеся всім довкола і надихайте всіх довкола. Залишайтесь на нашій хвилі, попереду ще багато цікавого.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: ти куплю.
1: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно, хвороб. Профілактика хвороб.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре. Таблоїд. Монатік презентував пісню «Суму 25». Таблоїд. Калуш Оркестра і Настя Семчук оприлюднили роботу «Три хвилини». Таблоїд. «Суми 25» – це робота Монатіка, пісня, створена під час зйомок музичного мілітарі-проєкту «Від культурних сил», у якому артисти відвідують бойові бригади Сил оборони і пишуть трек, що стає відображенням людей, історії і культури бригади.
4: Людина, вона це все винаходить.
5: Так, вони були нормальні, чували її.

тобою. Український гурт «Калош Оркестра» разом зі співачкою Настя Сенчук створили спільний трек «Три хвилини». Нова робота – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій від ніжності до внутрішнього вибуху.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
5: Деталі на сайті.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Отепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
9: Деталі на сайті KFC.ua.
10: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
11: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. На Гуляйпільському напрямку ворог не припиняє нарощувати спроби просуватися, тому ситуація там залишається систематично складною. Про це розповів командир роти наземних роботизованих комплексів 5-ї окремої штурмової бригади Сергій Крайняк у проєкті «Український фокус ранок». Цитую. «Мушу відзначити, що на Гуляйпільському напрямку ворог не припиняє нарощувати свої спроби просуватися, тобто як тільки особовий склад тих частин, які там проводять, намагаються проводити якісь штурмові дії, закінчуються, то вони відразу підтягують резерви. Тому у нас залишається ситуація систематично складною. Ворог кидає великі сили на те, щоб намагатися просочитися, спроби штурмувати наші позиції. Тобто регулярно штурми мотоциклетні відбуваються і фіксується надзвичайно велика кількість всього складу, яка залучається до цього, розповів він. Сергій Крайняк зауважив, що росіяни несуть настільки великі втрати, що намагаються знаходити будь-які засоби, які дозволяють просочитися і інфільтруватися. Держсекретар США Марко Рубіо сподівається, що Китай під час зустрічі з міністром закордонних справ Абасом Аракчім пояснить йому, що продовження блокади Ормузької протоки призведе до глобальної ізоляції Тегерана. Про це пише CNN. Таку заяву Рубіо оголосив на тлі візиту Аракчі до Пекіна. Цитую, я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що йому потрібно сказати, що ви, іранці, робите у протоці, змушує вас бути глобально ізольованими. Ви тут погані, ви, хлопці, не повинні підривати кораблі, ви не повинні ставити міни, сказав держсекретар, звинувативши Тегеран у намаганні тримати світову економіку в заручниках. Він також підкреслив, що китайська економіка є експортною, і це означає, що вони залежать від інших країн, які купують у них. Китайські компанії продовжують постачати компоненти, які можуть використовуватися для виробництва дронів типу «Шахет» до Росії та Ірану, попри санкції США та Європейського Союзу. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Йдеться переважно про невеликі маловідомі фірми, які відкрито експортують продукцію подвійного призначення, зокрема двигуни, акумулятори, мікросхеми та оптоволоконні кабелі. Зокрема, одна з компаній рекламувала двигуни німецької розробки, які застосовувались у безпілотниках. Журналісти виявили, що на сайті компанії зображення дрона розміщене поряд із рекламними матеріалами авіаційних двигунів. Водночас представники фірми заперечують постачання військового призначення, заявляючи, що продукція призначена лише для цивільного використання, а рекламні матеріали могли бути створені за допомогою штучного інтелекту. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила встановлене Україною припинення вогню у ніч на 6 травня. Він наголосив, що Москва відкидає мир і її закликали до тиші. Фальшиві. Про це він написав у соцмережі. Цитую, Росія порушила режим припинення вогню, запроваджений Україною опівночі з 5 на 6 травня. Російські літаки із застосуванням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю, проінформував Сибіга. Очільник українського МЗС підкреслив, що Кремль вкотре проігнорував заклик до припинення бойових дій, які підтримали інші держави. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.

школа закликає бути простим на хвилях радіо Сяйво 11:15 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава» ще цієї години побуду з вами в ефірі. Маю, як завжди, для вас трішки новинок музичних і не тільки. Це пісня «Школа», новинка від Sky та Віталіни Цимбалюк. Ця пісня «Школа» – це саундтрек шкільного життя. Це легка, світла, безтурботна, драйвова пісня про школу, про ті емоції, які вирували у нас усіх, коли ми вчилися у школі. У кожного школа була своя, але є одна риса, яка об'єднує всіх нас. Ми усі колись були, є або будемо школярами. Спогади про школу все одно веселі, навіть якщо було важко. Тому ця пісня – це нагадування про те, що треба цінувати цю безтурботність, коли ти вчишся в школі і насолоджуєшся життям. Каже Sky на трек новий, нагадаю, спільна колаборація з Віталіною Цимбалюк, тож давайте послухаємо.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068-991-1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.

0: більше купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського Раксу.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шук.

дивишся на мене з-під лоба. Як правильно написати «з-під лоба»? Слово пишеться разом. Перша літера – «С».

Древо, все йде по плану на хвилях радіо Сяйво. У нас 11:36 і маю ще одну новинку. На війні найстрашніше не загинути, найстрашніше зустріти того, кого боїшся втратити. Напередодні всеукраїнського прокату психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная співак Хаят презентував мут-відео на трек «Мотив». Відео поєднує фрагменти фільму з емоційним виконанням і стає своєрідним прологом до історії, що розгортається на екрані. Тому обов'язково гляньте мут-відео. Стрічка розповідає про двох ветеранів Любу та Андрія. Вони намагаються віднайти опору одне в одному та повернутися до цивільного життя, однак стикаються з байдужістю і нерозумінням суспільства. Їхня близькість проходить випробування не лише травмою війни, а й позаїчною реальністю довкола. Мут-відео на мотив не просто ілюструє фільм, воно підсилює його емоційний нерв. Камерна майже оголена подача Хаят резонує з внутрішнім станом героїв, створюючи, знаєте, відчуття такої безперервної напруги та виснаження. Як каже сам співак, це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. Мотив – одна з найгостріших моїх пісень. Вона про виснаження і про відсутність причин триматися, які доводиться шукати наново, коментує Хаят. Фільм «Втомлені» та трек «Мотив» звучать в унісон. Вони обидва фокусуються не на самій війні, а на її наслідках, на травмі, на тиші після вибухів і на складному поверненні до життя. Саме тому це поєднання виглядає органічним і цілісним. Обов'язково, знову ж таки кажу, гляньте мут-відео на трек «Мотив», а побачити «Втомлені» у кінотеатрах Україна зможе вже з завтра, з 7 травня. Тож обов'язково підійдіть і на фільм, тому що це наше українське. Ну, а пісню «Мотив» від Хаят просто зараз почуємо на нашій хвилі.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
7: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
8: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: станції.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. В Коломиї визначили дату початку літніх канікул. Як повідомив міський голова Богдан Станіславський, відпочинок для школярів громади розпочнеться 30 травня. Останній дзвоник пролунає в п'ятницю, 29 травня, після чого учні підуть на канікули. Для дітей також організують літні табори при школах. Вони працюватимуть з 1 по 12 червня. Щоб записати дитину, батькам необхідно подати відповідну заяву. Міський голова побажав школярам успішно завершити навчальний рік і гарно провести літній відпочинок. На Косівщині дружина героя самотужки відкрила алею слави. В центрі рідного села Микитинці жінка встановила банер із портретом чоловіка, щоб мати місце, куди прийти, запалити свічку і вшанувати пам'ять свого чоловіка.
3: Марія Петрів із села Микитинці, що на Косівщині, на війні втратила чоловіка. Іван Петрів спочатку служив на Прикарпатті. Згодом у 93-й бригаді «Холодний Яр» виконував бойові завдання на Донеччині. Понад 10 місяців тому Іван Петрів перестав виходити на зв'язок, пригадує дружина. Офіційно військовослужбовець зараз у статусі «безвісти зниклий». Втім, жінка каже, бачила фото з місця події і розуміє, що чоловік не повернеться.
4: 10 місяців, як знаходиться на полі бою, ті його кісточки. Рештки, дійсно, в мене пропадає надія з того, що я чую, що дійсно не зможуть привезти. І там таких дуже багато є хлопчиків. Це дійсно страшно.
3: Без можливості поховати та попрощатися, Марія Петрів вирішила створити місце, де зможе вшановувати пам'ять чоловіка.
4: Я просто захотіла в нашому селі відкрити стелу, банер і алею слави загиблим і пропавшим безвісті. Тому що в нашому селі цього немає. Я хотіла, щоб кудись я мала піти свічечку то покласти, помолитися, щоб він був незабутий, щоб я кудись мала підійти. Це найгірше болить, що я розумію, що поховання може не бути.
3: Жінка зверталася до місцевої влади, однак, каже, процес затягувався, тож вона вирішила діяти самостійно і власним коштом облаштувала алею слави у центрі села.
4: Тієї клаптик землі 2х3, щоб я встановила оцю стелу для свого чоловіка. Сама за власний кошт я це все зробила. Це важливо хоч щось мати. І дійсно, щоб знали героїв, його побратими, навіть і командир тут, де служив. То прийшли мені на допомогу, допомогли мені встановити бруківку і зацементувати цю стелу. Це було для мене нелегко, але я їм дуже вдячна.
3: Наразі у селі Микитинці встановили та освятили один банер із портретом чоловіка Марії Петрів Івана. Жінка сама організувала та провела захід. Каже, дуже підтримали побратими чоловіка.
4: Цю стелу, банера я вклала всю себе, всю свою душу, серце. Бо я мала кудись піти, бо це так важливо. Бо я не маю нічого.
3: Водночас, каже пані Марія, у громаді є й інші родини, які чекають своїх рідних або вже втратили їх.
4: З Косівщини є 109 чоловік, які пропали безвісті.
3: Марія Петрів каже, дуже важливо, аби всі герої повернулись до своїх родин, навіть якщо вони загинули на полі бою.
4: Я навіть і досі не можу це повірити, що його немає. Він завжди буде жити в моїй пам'яті.
3: У Івана Петріва, окрім дружини Марії, залишились двоє донечок.
4: Не можу ще звикнути, любий Іванко, що голос не чую, я більше твій зранку. Сижу зараз тиші, болючий і плачу. Не вірю, що більше тебе не побачу. Неначе ще вчора в обіймах жила. Сьогодні лечу без одного крила.
2: Гольф як спосіб реабілітації громадська організація «Сила життя» провела івент з цього виду спорту. Захід організували для військових та їхніх родин. Провели цікаву зустріч у просторі підтримки ГАРД.
5: Сюди клюшечка. Правильно беремо. Пальчик в пальчик.
6: Клас. Бачите, як виходить?
7: Ірина готує смачну їжу для наших захисників. Вона куховарить у 77-му батальйоні територіальної оборони. Зараз на реабілітації. Вирішила спробувати себе у гольфі. І доволі успішно.
8: На реабілітації. Мені дуже сподобалось.
4: затягує.
7: Сергій з міста Щастя Луганської області. Він військовий, зараз також на реабілітації у центрі теплокрилатої душі. Приїхав спробувати себе у гольфі.
0: Пішов служити у 2019 році, тоді поїхав з Луганської області. Підписав контракт. Служив в Одесі 4 роки, згодом 2 роки на передовій у 59-й бригаді «Вовки да Вінчі». Сьогодні перший раз пробую грати у гольф. Цікаво, треба пробувати щось нове в житті.
7: Хесус приїхав в Україну з далекої Колумбії. Каже, розуміє, що українцям треба захищатися від ворога і хоче нам допомогти. Зараз він на реабілітації. Каже, думає, гольф в цьому питанні дуже ефективний.
0: Це вид спорту, яким я не займався, але він здається мені цікавим. І це може бути корисним для реабілітації, оскільки передбачає виконання рухів верхньої частини. Частини тіла і підтримку рук та ніг.
7: З охочими випробовувати себе у гольфі, загалом навчитися у нього грати чи потренуватися працює досвідчений реабілітолог і сертифікований тренер Володимир Шевчун. Зараз він особливу увагу приділяє відновленню ветеранів після поранення. І саме гольф, який вважає інклюзивною грою, обрав для реабілітації.
8: Відновлення людей нам потрібно 3 моделі. Це є біопсихосоціальна. Нам треба, щоб працювало правильно тіло. Це опорно-руховий апарат. Психомодель – це є, нам треба, щоб людина могла відключитись від своїх проблем і почати думати щось про щось інше. І соціально нам треба люди, які в цьому підтримують, допомагають, які формується певна соціальна структура, коли люди отримують новий інтерес до чогось. Коли людина входить вже в гольф, вона починає потрапляти по м'ячику, це оцей момент, коли люди починають посміхатись. А оскільки вони вже почали посміхатись, ми включили дуже класно оцю психоемоційну складову.
7: Адаптивний гольф може бути дуже корисним для реабілітації ветеранів та їхніх сімей, каже представниця проєкту «Гольф Мовшен» Вероніка Растворцева. Вона цим видом спорту займається вже багато років і переконана, він реально допомагає у відновленні як фізичному, так і моральному.
9: В гольфі є емоційна, фізична складова. В гольфі це той вид спорту, де ви коли виходите на поле чи навіть у такому приміщенні, ви сконцентруєтеся. Робите свою увагу на ударі і ви забуваєте про все, що навколо. І це ті відгуки, які ви сьогодні будете чути. Це про відсторонення від всього, від всіх своїх проблем. Проблеми залишаються поза гольфом і поза цим ударом. І для нас, і для мене було дуже важливо в цьому особисто переконатися, що я і зробила протягом всього життя, коли я грала в гольф. І так само, коли ми зараз працюємо з людьми, ми бачимо оцю насолоду від гри. І коли до мене приходить ветеран і каже, я після гольфу вперше спав. Коли до мене вчора підходить дружина загиблого, ми мали ще один івент, і каже, ви знаєте, це були перші хвилини, які я можу, каже, з впевненістю вам сказати, коли я забула про свій біль.
7: Організувала такий захід дружина героя Любомира Бурдуна Ірина. Вона сама пройшла і, можливо, ще не до кінця період відновлення емоційного та фізичного після втрати чоловіка. Тепер допомагає робити це іншим.
10: Сьогодні не просто зустріч, сьогодні така здійснилася одна з моїх мрій, це про адаптивний гольф для ветеранів, для їхніх сімей у нас у місті. Це перша зустріч з серії зустрічей. Ми будемо мати це майже 4 місяці. В кінці ми будемо формувати команду людей, які, можливо, будуть представляти Україну і навіть за кордоном, і однозначно на змаганнях в Україні. Ми маємо команду Gulf Motion, спільно з якою ми проводимо це все. Ми маємо реабілітолога, маємо професійних гольфістів, які вчать на маленьких луночках, на невеличких вчать людей грати в гольф. Також один з моїх шляхів реабілітації, бо у вересні минулого року так склалися зорі, що я мала тренування з гольфу, я потрапила на такий гольф-фан в Лондоні серед ветеранів з України. Я їхала як сім'я ветерана з нашими українськими військовими, і також ми грали з військовими з Англії. І насправді це є один з видів спорту, який також може адаптувати як тіло, так і психіку людини, яка травмована.
7: Поки ми дописуємо інтерв'ю, Сергій з українського міста Щастя з першого разу потрапляє в десяточку і посміхається.
0: Сподобалось.
8: Неймовірні результати одразу. З перших ударів ми потрапляємо, значить, було десь якесь спортивне минуле, що баланс тримає, відповідно, загоєння рани буде значно швидше. Оця перша посмішка – це саме той момент, за який ми зараз боремося. Коли в людини немає гормону стресу, то і загоєння, і лікування, і відновлення відбувається в рази швидше.
2: Коломиї готується до великого музичного свята. 8 травня Коломийська філармонія відзначатиме свою четверту річницю святковим концертом, який об'єднає різні стилі та виконавців. На сцені виступатимуть струнний ансамбль, дивертисмент, оркестр, біг-бенд, оперний співак і художній керівник філармонії Микола Губчук, талановиті вихованці музичної студії «Сокіл», якою опікується директорка закладу Тетяна Коваленко. В програмі світова класика, популярні хіти та сучасні аранжування. Також концерт обіцяє бути різножанровим і цікавим для широкої аудиторії. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: вона – реклама.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
4: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Група «Марка Федик».
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Утепління затримується, а ціна тижня у «Стефайно» за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає «Стефайно».
4: «Стефайно» своїм на стіл.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
7: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди, у 12:30 ми розпочинаємо інтелектуальне казино. І сьогодні даруємо вам смачну піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Який орган в людини виробляє інсулін? Я чекаю ваших варіантів відповідей саме на це запитання. В інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник напишіть мені, будь ласка, свій варіант. І хто першим відповість правильно, отримує піцу. Який орган в людини виробляє інсулін? Чекаю варіантів на сторінці Віктор Поворозник у Директ.

Який орган в людини виробляє інсулін? Правильна відповідь, звичайно, що це підшлункова залоза. Першим відповів на це запитання Андрій Шикура. Андрію, я вас вітаю, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Другою була Ксенія Миронюк, згодом написала Таміла Грушецька, Іван Каямбур, Галя Попович, Олександр Петрик, Кіт Селюк, Оля Кулько, Гіглюк, Назар Біланюк та Іван Чемерис. Всім дякую за ваші повідомлення, за активність. Бажаю всім вдалого дня. Залишайтесь на радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
6: Щодня з 9 до 21.
5: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
8: Деталі на сайті.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
9: Знижка на каву щовихідних. Мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
10: «Експрес» завжди по дорозі.
11: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
11: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
11: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
11: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Понад два роки тому незряче подружжя з Коломийщини відверто розповіло нам про щоденні труднощі, небезпечні тротуари, відсутність доступної інфраструктури та байдужість відповідальних. Тоді після виходу сюжету пролунали обіцянки, що зміни таки будуть. Чи стало життя цих людей безпечнішим і зручнішим? Та чи були виконані обіцянки? Слухайте далі.
4: Слухаю добре машини. Якщо машина зупинилась, я впевнена, що вона зупинилась, я тоді йду. Зараз водій зупинився і пропускає мене, можу рухатись.
5: Тетяна Матіос з лісної Слобідки. Щоденно їздить до Коломиї, бо працює тут. Жінка незряча, може відрізнити лише день від ночі.
4: На жаль, це вада вроджена. Якщо я орієнтуюсь по місту, то це все тільки тактильно.
5: У абсолютній темряві живе її чоловік Андрій Сидорук.
6: У дитинстві у мене був рак очей, тому в рік і 5 місяців мені видалили повністю очі. Це у мене очні протези. Тому світла я зовсім не бачу. Я знаю тільки, що таке світло і темно, пам'ятаю зі снів, от і все.
5: Подружжя виховує донечку.
4: Допомагає мені, водить. І магазин може завести, куди потрібно. Дуже в мене розумна дівчинка.
5: Тетяна та Андрій – масажисти. Саме цією справою заробляють на життя.
6: Ми працюємо перш за все для того, щоб допомогти людям, а потім заробити.
5: Стихійна торгівля, хаотично припарковані автомобілі, необлаштовані пішохідні переходи, беззвукові світлофори, відсутність звукових маячків на входах до важливих будівель та навіть ремонти доріг та тротуарів без огорожі. Усе це не лише незручності, але й небезпека для них, розповідає Тетяна Матіос.
4: Я йшла раз біля парку, і там розрили дорогу. Ми один день йшли, було рівно, другий день йшли і впали. Трішки коліно розбило, але добре, що тільки тим обійшлось.
5: Подружжя каже, у Коломиї дуже мало пішохідних переходів з тактильною плиткою та світлофорів зі звуковим сигналом.
4: За допомогою цих виступів на плитці ми відчуваємо, де ми зараз знаходимося. Взагалі такі плитки встановлюють, щоб людина ногою відчула, де кінець тротуару і де починається дорога.
5: Продовжують часто. Небайдужість та співчуття перехожих рятує їх від небезпечних ситуацій, розповідають Тетяна та Андрій.
4: Ми йдемо на зупинку, нам потрібно перейти дві дороги. Там взагалі орієнтирів немає. Сюди, сюди. Стій, куди пішов? Дуже шумно і не зорієнтувались. Спасибі вам велике.
5: Окрема історія облаштування громадського транспорту та автобусних зупинок, кажуть Тетяна та Андрій. Знайти у Коломиї, де зупиняються маршрутки – справжній квест. Подружжя винайшло свій спосіб.
4: То ми відчуваємо, що тут такий простір, і, ну, тобто це по звуку все відчувається. І по орієнтирах, по тротуару.
6: Ще тут часто люди на зупинці стоять.
5: На жаль, вдосталь у Коломиї і недобросовісних водіїв, кажуть Тетяна та Андрій.
6: Перед нами закривають двері і їдуть, таке буває.
5: Найбільше загострює ситуацію байдужість влади, продовжує подружжя. Вони не можуть зрозуміти, чому у місті викладають кольоровою бруківкою пішохідні переходи, але ніяк не враховують проблеми людей з порушеннями зору. А ще, наголошує Тетяна Матіос, невтямки. Чому, наприклад, при облаштуванні площі перед музеєм писанкового розпису не встановили жодних орієнтирів для незрячих?
4: Звертались, відповіли, що в проєкті не закладена тактильна плитка. Цікаво було б погуляти коло площі. Якщо б була тактильна плитка, то було б легше зорієнтуватись. Де початок, де кінець цієї алейки.
5: Ще одна гостра проблема – відсутність звукових маячків на важливих установах міста, розповідають Тетяна та Андрій. Через це їм, незрячим, зайти до приміщення, наприклад, автостанції чи вокзалу без допомоги сторонніх майже неможливо. А вони, нагадаємо, щоденно їздять з лісної Слобідки до Коломиї і навпаки.
4: Звукові маячки – це такий пристрій, який встановлюють на вхідних дверях до різних установ. Може бути, чи це пенсійний фонд, чи це соцзахист, чи це вокзал, до аптек. Людина на звук іде маячка, який може стукати, він може там якісь звуки інші видавати. Це є орієнтиром для нас, ми можемо знайти двері. У нас такого, на жаль, немає.
6: Ми не можемо самостійно знайти приміщення з касами. На автостанції постійно когось мусимо просити.
5: Ці зйомки відбувались у 2024-му, і тоді ми зверталися до представників вокзалів у місті. Нас запевнили, роботи зі встановлення звукових маячків уже ведуться.
7: До 2 місяців, може і скоріше, буде закупівля, будемо встановити не тільки в Коломиї, а й Франківщині. Ці Ігорівці і Ігорський вокзал.
8: Звукові маячки будуть до кінця місяця, це 100%, а от за тактильну плитку не можу вам нічого зараз обіцяти. Постараюся якнайшвидше це зробити. Зробимо все для того, щоб їм стало комфортніше купляти квитки і добиратися.
9: З часу зйомки сюжету вже пройшло понад 2 роки, але, на жаль, обіцянки залишились тільки обіцянками, нічого суттєво не змінилось.
5: В Україні брак тактильної плитки, каже очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. Усі роботи, які велися в 2023 році, передбачали встановлення тактильної плитки. Якщо її немає, каже керівник громади, то обіцяє – буде, але пізніше.
10: Жоден об'єкт, який робиться, він не робиться без встановлення тактильної плитки. Це є вимога законодавства зараз. Якщо воно не покладено ще, то це значить недороблений об'єкт, і він буде зроблений. Це саме стосується і площі Писанки. Вона ще просто недороблена. Чому? Появився попит на це, і виробники не встигають її виробляти. Тому, щоб не було ями в тому місці, ми закладаємо звичайною плиткою, коли довозиться. Звичайну плитку забирає, вставляє тактиль.
5: Правозахисниця Іванна Костракевич каже, найперше, якщо є проблема з доступністю під час пересування містом, звертайтесь до Коломийської міської ради.
11: Якщо це не допомагає, тоді варто звернутися до обласної адміністрації.
5: Якщо і це не допоможе, а такі випадки, на жаль, бувають, розповідає членкиня Комітету із захисту осіб з інвалідністю Національної асоціації адвокатів України, тоді необхідно йти до суду.
11: Суд виносить рішення і вже виконавча служба заставляє Коломийську міську раду зробити то чи інше. Державні будівельні стандарти, їх мають виконувати всі. Особи з інвалідністю дуже часто бояться звертатися по захисту своїх прав.
5: А тим часом незряче подружжя вірить у людяність та що керівництво виконає свої обіцянки. Однак кажуть, не все так погано. Зміни у суспільстві є. Рік за роком вони помічають, що їм значно частіше почали допомагати, а не лякатися і вдавати, що їх не помічають.
6: Мені здається, що з кожним роком людей все-таки, які хочуть допомогти, робиться набагато більше.
4: Хотілося б, щоб суспільство таких людей сприймало і не ігнорувало, тому що зараз така ситуація в Україні, що таких людей з різними проблемами зором і з іншим після війни, особливо хлопці, вони будуть травмовані. Хотілося, щоб наше суспільство більше на нас звертало увагу, надавало таким людям працевлаштування, щоб люди могли себе реалізувати як особистості, інтегруватись в суспільство. І по місту, щоб була доступність, щоб людина могла сісти, поїхати, подорожі якісь, і щоб вона не була залежна так від інших.
5: Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
9: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
8: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
10: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
13: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
12: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б. Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
3: Знижки всі.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Велка, ту Техноцентр.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Пива марка «Федик». Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Коломиї долучились до святкування Дня Європи. В педагогічному фаховому коледжі підготували тематичний захід, під час якого студенти презентували культуру, традиції та цінності європейських країн. Як це було, слухайте далі.
3: Ласкаво просимо до Європи та України.
4: До Польщі.
5: Welcome to the United Kingdom.
6: Bienvenue en France.
7: Willkommen in Deutsche.
8: На подвір'ї Коломийського педагогічного фахового коледжу влаштували День Європи.
9: Традиційне для нашої світянської родини свято – це День Європи, символічне свято, оскільки в цей день ми можемо підкреслити місце України в колі європейських країн.
8: Студенти підготували найрізноманітніші локації, які презентують європейські країни, а це тематичні фотозони, традиційна кухня та одяг, національні ігри, пісні, танці і інше. Загалом культура та побут.
10: Мета цього свята – ознайомити студентів із традиціями, культурою тих держав, які стали для України підтримкою в тяжкі часи.
3: Щоб показати всім, як важливо цінувати свою державу, як важливо поважати інші країни також, як важливо любити свою батьківщину.
9: Це дуже цінно в наш час, оскільки майже 13 років тому такі ж самі молоді люди, студенти, відстояли право наше під час Революції Гідності бути в колі Європейського Союзу, бути в колі європейських країн. Для нас важливо підтримувати цю традицію і плекати таку компетентність у майбутніх вчителів.
10: Цінуємо і нашу культуру, і вчимо вивчати культуру інших країн. Найперше, це є освітня мета. Розвиваємо їхні професійні навички, роботи з молодшими школярами, адже ми готуємо майбутніх вчителів. Маємо надію на те, що кожен студент, наш випускник, впровадить це свято у своїх освітніх закладах.
8: Анна з одногрупниками працювала над презентацією Великої Британії. Зокрема, їхній простір – це макети відомих будівель цієї країни, традиційні страви, тематичні фотозони, танці та ігри.
11: Ми готували гру «Вгадати смак чаю». Наша гра платна, з донатом.
8: Софія з іншими студентами працювали над презентацією Франції.
12: Ми готували національні страви Франції, багато круасани, еклери, для того, щоб гроші пішли на допомогу ЗСУ.
8: Ще одна спільнота студентів займалася презентацією Німеччини.
13: На нашому столі різні страви німецької культури. Кекси, желе, сосиски різні, кренделі.
8: Вирочені кошти за страви, смаколики, інтерактиви студенти планують спрямувати для військових. Придбати дрон.
2: Коломийській локації Run Day 8 років. З цієї нагоди на міському озері імені Юрія Руфа відбудеться святковий забіг. Субота, 16 травня, початок о 9 годині ранку. Більше розкажуть представники Коломийського бігового клубу. Андрій Гулай та Світлана Глумек.
14: Run Day Коломия!
15: Run Day – це така всеукраїнська акція міста України. Кожну суботу в 9 годині виходять на пробіжку. В Києві є дві локації, в Харкові є зараз локація, у Львові локація є. Навіть в Краматорську є локація, на яку зараз люди виходять на пробіжку. Їх, можливо, не так багато. І ми в Коломиї так само кожну суботу виходимо на пробіжку. 8 років назад ми отримали свою локацію. Чим Run Day відрізняється від інших пробіжок? Run Day – це не про спорт. Run Day – це про ваше здоров'я, про ваше життя, про рух в цьому житті. Кожну суботу ви починаєте день з того, що готуєтесь до вихідних або починаєте ваші вихідні. Ваші вихідні завжди можна почати з чогось активного. Тобто зранку встати, прийти на 9 годину, пробігтись з такими ж самими людьми, як ви, або попробувати пробігтись. Наприклад, якщо ви раніше не бігли, Run Day – це дуже хороший початок, тому що ви приходите, вам покажуть, як потрібно розминатись перед бігом, як краще пробігти, як можна замнутись після бігу. І якщо вам сподобається, ви можете долучити ще раз. Так само Run Day дуже відкритий до сімейного відпочинку. Тобто ви можете прийти зранку не тільки самі, можете взяти з собою дітей. Діти можуть з вами проїхатись на велосипеді цих 5 кілометрів, можуть проїхатись на самокаті. Це буде весело. Ну і саме цінне – це ваше хороше самопочуття на вихідні. Ну і ви будете знати, що гірше, чим Run Day, з вами вже не станеться і будуть веселі вихідні.
16: Локація Run Day була заснована 8 років тому, тому ми хочемо більш так трішки святковіше про цю подію розказати, зібрати людей, які люблять побігати, людей, які просто люблять рух. Так, як завжди, у нас на цій локації збір відбувається на 9-ту годину, тобто озеро імені Руфа, наголошую. На 9-ту годину ми збираємося, хвилина мовчання, потім у нас розминочка і біжимо тих 5 кілометрів, що завжди, кожної суботи. Що святковіше буде? Ну, буде більше руху, можливо, неможливо. Ми будемо і хочемо запросити, щоб було більше людей, дітей. Ми не транслюємо якийсь там темп швидкий. Ми хочемо, щоб об'єдналися люди, які просто люблять рух.
15: 16 травня на 9-ту годину приходьте на озеро Руфа. Буде досить весело. Беріть з собою ваших дітей. Якщо ви раніше не бігали, спробуйте хоча б один раз це зробити. 5 кілометрів – це не так багато. Буде дуже весело. Якщо ви відчуваєте в собі якісь великі амбіції, ви можете спробувати пробігти цих 5 кілометрів швидше або швидше за інших. Чекаємо вас.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Політочка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
3: Щодня з 9 до 21.
2: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дімар» – Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Потепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
8: Деталі на сайті KFC.ua.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: Іван Котляревський народився 9 вересня 1769 року в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті. Тут, у Полтаві, серед мальовничої природи над Ворсклою, в обстановці дуже близькій до сільської, і минули дитячі та шкільні роки Котляревського. Полтава в ті часи спочатку була полковим містом, а потім з 1796 року стала повітовим центром Малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську губернію, місто починає зростати і упорядковуватись.
3: Величні українці.
4: Певних відомостей про початкову освіту Котляревського немає. Гадають, що перші знання хлопець міг дістати у парафіяльній школі, яка існувала у Полтаві ще з 17 століття і в якій за тодішніми звичаями дітей навчав дяк. Згодом у 1780-1789 роках Котляревський вчиться у Полтавській духовній семінарії.
3: Величні українці.
4: 1789 року Котляревський залишає семінарію, не закінчивши її повного курсу. Напевно, життєрадісного жвавого юнака ніяк не приваблювала духовна кар'єра. Спочатку він служив чиновником у різних полтавських канцеляріях, пізніше був домашнім учителем у поміщицьких родинах на Полтавщині. Саме на цей час, середина 90-х років 18-го століття, і припадає початок роботи Котляревського над поемою «Енеїда».
3: Величні українці.
4: 12 років, це з 1796 по 1808 рік, перебував Котляревський на військовій службі. Сіверський полк, якому він служив, брав участь у Задунайському поході російської армії 1806-1807 років під час російсько-турецької війни. За виявлену хоробрість у боях та за уміле виконання дипломатичних доручень його було декілька разів нагороджено, надано чин капітана. Але й у період військової служби Котляревський продовжував писати. Про це свідчить його пісня на новий 1805 рік князю Куракіну, написана у 1804 році.
3: Величні українці.
4: Слід зауважити, що на початку 19 століття Котляревський уже був широко відомий як письменник, як автор поеми «Енеїда», перші три частини якої з'явилися двома виданнями 1798-1808 року, навіть без його відома і згоди. І хоч Котляревський був незадоволений цими діями видавця, конотопського поміщика Максима Парпури, що проживав тоді у Петербурзі, проте ініціатива Парпури у виданні «Енеїди» заслуговує лише схвалення. Крім того, поема поширює і в численних рукописних списках.
3: Величні українці.
4: Пішовши у відставку і не влаштувавшись на службу у Петербурзі, Котляревський через деякий час оселяється у Полтаві і займає в 1810 році посаду наглядача у будинку для виховання бідних дворян. Коли почалася вітчизняна війна 1812 року, Котляревському як офіцерові було доручено сформувати 5-й козачий полк. Правда, йому не довелося брати безпосередньої участі у боях, і після розгрому наполеонівської армії Котляревському не раз давалися відповідальні доручення воєнного характеру. Він виїжджав з депешами у ставку російської армії, що містилася в Дрездені, двічі їздив у Петербург та в Кременчук.
3: Величні українці.
4: Повернувшись знову до Полтави, Котляревський із запалом віддається театральній діяльності. Він бере участь у влаштуванні любительських вистав, виконуючи ряд комічних ролей в популярних тоді п'єсах «Княжніна».
3: Величні українці.
4: У 1816 році його було призначено директором Полтавського театру. Зрозумівши, який величезний талант у актора кріпака Щепкіна, що виступав у складі гастролюючої у Полтаві групи Штейна, він близько сходиться з ним, допомагає викупити актора з кріпацтва. В цей час Котляревський пише п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль Чарівник», які й були з успіхом поставлені в 1819 році. Спільна театральна діяльність Котляревського і Щепкіна протягом 4 років дає відчутні результати. Полтавський театр стає провідним на Україні. Про нього шириться добра слава.
3: Величні українці.
4: Взагалі Котляревський у ці роки був глибоко обізнаний з культурно-мистецьким життям країни, підтримував тісні зв'язки з рядом письменників, журналістів та науковців. Він дуже добре знав пам'ятки старовини, прекрасно розбирався в українському фольклорі та етнографії. Котляревський багато допомагав вченим історикам і етнографам. В останні роки життя Котляревський майже не виїжджав з Полтави. У 1827 році йому довелося зайняти ще й посаду попечителя богоугодного закладу, так називались тоді лікувальні заклади, притулки і богатільні.
3: Величні українці.
4: У 1835 році через хворобу Котляревський залишає службу і йде у відставку. Останні роки життя він зовсім мало виходив з дому, але його безперервно відвідували друзі та знайомі. Незадовго перед смертю він випустив на волю дві сім'ї своїх кріпаків і роздав родичам та знайомим усе своє майно. Помер Котляревський 29 жовтня 1838 року. На похорон зійшлося населення всього міста, виявляючи свою глибоку шану великому письменникові і простій, щирій, гуманній людині. Згодом на його могилі було споруджено пам'ятник у вигляді невисокої колони з позолоченим хрестиком, що спиралася на чотиригранний постамент.
3: Величні українці.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Оптика «Твого міста» пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика «Твого міста». Коломия, Мазепи, 79Б.
5: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
4: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім.
5: Позаду пожежної частини.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
10: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Дорогам бути. Всі заплановані ремонтні роботи в Коломийській громаді будуть завершені, принаймні так обіцяють у владі. Більшість із них уже розпочато. Мовиться про поточні та капітальні роботи. Деталі розповів заступник Коломийського міського голови Володимир Григорук.
3: Шухевича, Петлюри та Мазепи були одними з найбільш критичних доріг у Коломиї навесні. Вони потребували капітального ремонту, тому як тільки дозволила погода, взялися до їхнього облаштування, розповідає заступник міського голови Володимир Григорук.
4: Вулиці, що нам вже вдалося зробити, це частину вулиці Петлюрами заасфальтували від переїзду туди до межі міста, до межі нашої громади у П'ядиках. Також ми будемо продовжувати вулицю Петлюри. Поточним ремонтом, можливо, до вулиці Хмельницького, а далі буде капітальний ремонт. Там мало люків по вулиці Петлюри до Хмельницького. І ми будемо це також асфальтувати. Картами ми асфальтуємо вулицю Мазепи. Зараз великими картами вона ще не завершена. Ми також будемо її доробляти. Вулицю Міцкевича, вулицю Верещинського, Грушевського, Моцарта. Це ті вулиці, що ми робимо великими картами поточним ремонтом.
3: Також продовжать капітально ремонтувати дороги, які в дуже поганому стані. Серед них чимало важливих артерій Коломиї, тому зробити це планують найближчим часом.
4: Петлюри буде капітально від Яринки до перехрестя Хмельницького. Капітально буде вулиця Шухевича. Капітально буде відремонтовано, зараз почали ремонтувати минулого тижня вулицю Маковея. І капітально буде вулиця Іваничука. Зараз проводить процедура закупівлі, це нижче першої школи, зліва від першої школи, вулиця Іваничука. Ну і в перспективі також ми сьогодні зранку об'їжджали з міським головою, можливо, ми будемо робити капітальну вулицю Коцюбинського, бо там вона повністю посипалася. Тут, де ми робили біля єпархії, туди от до трикутника перехрестя Довбуш.
3: Зараз, коли погода буде вищою за плюс 15 градусів стабільно і тривалий час, у нашій громаді використають ще один спосіб ремонту доріг, продовжує Володимир Григорук.
4: Матпачер – це метод струменевого, струменем задувати ями, мілкі ями до 4 сантиметрів. Також в планах у нас ще вулиця Кринична внизу, вулиця Богуна, Миколайчука, зараз ми робимо вулицю також картами. Паралельно у нас працює 4 бригади. Це є велика фреза, яка знімає зараз, якщо ви бачили, асфальт по вулиці Українська, вулиця Коцюбинського. Мала фреза, вона працює на Миколайчука. Ручна фреза по одинокі ями вони вирізають. Це зараз Миколайчука, вони переходять на Богуна, Богуна, Крипякевича, далі Хмельницького. І також проводимо паралельно щебенування. Четверта бригада робить щебенування. Ми до Великодня щебенували в селах нашої громади, а зараз щебенуємо по набору робіт по депутатських запитах в місті.
3: Продовжують в Коломиї облаштовувати міжквартальні проїзди. У більшості районів міста вже асфальтовані тротуари та дороги. Нещодавно завершили такі роботи на Хмельницького та Лисенка.
4: Є договір підписаний фірми ПБС Мазепи 136. Вони мають приступати 11 травня, наскільки нас повідомили, до ремонту вулиці заїздів цих міжквартальних Маковея 136. Зараз проводиться закупівля Маковея далі 7, 8, 9, 11. Вулиця Шупена, тротуар. Ми робимо капітальним ремонтом. Палія, тротуари 26, 28, 30, 32. Стефаника 5 також. Це то, що по депутатських запитах ремонт міжквартальних проїздів, то, що ми зараз маємо проводити. І в перспективі далі будемо виготовлювати вже капітальний ремонт. Закольцювати нам потрібно озеро Шевченка, доріжки, щоб було кінцевий якийсь результат по цьому озеру.
3: Питаємо у Володимира Григорука і про якість робіт, чи можна її відстежувати, поки власне ремонт триває, щоб через рік знову не утворилися вибоїн і не довелося усе переробляти. Заступник міського голови переконує, за якістю стежить на усіх стадіях виконання ремонтних робіт доріг Коломийської громади.
4: Відстежує технагляд і також якість відстежує у нас інженери комунального управління комунального господарства. Ну і замовник робіт, там де є такі роботи, як Маковея, Іваничука, це є замовником полігон екологія, то якість стежує замовник полігон екологія.
3: Коштів для робіт, як звично, бракує. Зокрема, наразі у владі розраховується за асфальтування лише за березень. Але, кажуть, ситуація стабільна. Тому певні, усі заплановані роботи з належного облаштування доріг вдасться завершити.
2: Сумна звістка для Коломийської громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. Із січня 2026 року загинув стрілець обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомлю згодом. Коломиянин Тарас Семак знову тріумфував на Всеукраїнській олімпіаді. Учень ліцею номер 1 імені Василя Стефаника здобув друге місце серед однолітків на загальнонаціональній олімпіаді з географії. Також хлопець представить Україну на міжнародній олімпіаді з цієї дисципліни. Нагадаємо, нещодавно хлопець став знавцем історії в Україні.
0: Для коломиянина Тараса Симака олімпіади загальнонаціонального рівня не в новинку. Хлопець неодноразово отримував призові місця на інтелектуальних змаганнях такого рівня. Тепер привіз у Коломию черговий здобуток – друге місце на всеукраїнському етапі олімпіади з географії.
5: Взагалі на всеукраїнську географію я їду вже третій раз. Перший раз я був прийшов у 8 класі, коли тільки олімпіади почалися.
0: Попередніми роками Тарас отримував другі місця загальнонаціональної олімпіади. Цьогоріч також серед призерів.
5: Тривалося дуже довго. Географію прочитав, дійсно дуже багато матеріалів, починаючи від фізичної географії, закінчуючи соціально-економічними різними процесами. Це і питання війни і миру у світі, і стратегічні різні питання щодо ресурсів, щодо контролю над певними територіями.
0: Тарас Семак ділиться географією, зацікавився ще у ранньому дитинстві. Інколи контурні карти заповнювати було цікавіше, аніж звичні дитячі розмальовки.
5: Як малим був, то я дуже любив з картами постійно гратися, чи ще там щось. Книжки я постійно читав, енциклопедії, географічні, дуже любив графічні, що стосувалося природи, що стосувалося світу сучасного, його устрою.
0: Самі ж олімпіадні завдання цьогоріч були цікаві. Теми інші у порівнянні з попередніми роками, каже хлопець.
5: Загалом цього року трошки змінилося, тому що стабільно постійно було 30 тестових питань у перший день олімпіади, 30 тестових питань і 3 теоретичні. Теоретичні треба описові, великі, треба було творчі питання розписати. До цього року трошки змінилося, дали 20 тестів. Залишили 3 теоретичні, але дали за них більше балів. Другий змагальний день як не змінився, це так і лишилось 4 практичні, одна топографічна карта, але минулі роки, 9-10 клас, завжди було завдання з корисними копалинами на розпізнавання їхнє, то цього року не дали.
0: Вивчає географію та готується до олімпіад Тарас Семак під керівництвом вчительки з більш як 40-річним досвідом Марії Левицької.
6: Мені приємно працювати із Тарасом, тому що це дитина надзвичайно допитлива, працьовита. Ми працюємо в такому тандемі. Я тобі, ти мені. І навіть яка б не була година, він все рівно, я йому дуже часто скидаю матеріали, він їх переглядає. Якщо він щось побачив таке більш цікаве, то він мені теж так само.
0: Загалом Прикарпаття на всеукраїнському етапі олімпіади з географії представляли 10 учнів, каже Марія Левицька. Вона, до слова, очолювала команду області. Разом із талановитими учнями їздили до Львова для участі в олімпіаді. Та й готувалися, каже педагогиня.
6: Із 10 учнів у нас 9 є призерів. Це був тріумф, тому що такого успіху ще у нас географія не мала. Я працюю із викладачами Прикарпатського університету, із Сливкою Романом Радиславичем і Гілецьким Йосипом Романовичем та Гоптіровою Наталією Валеріївною із Інституту нафти і газу. В цьому році займалася одночасно підготовкою всієї команди.
0: Та найвагоміший здобуток учня, каже Марія Левицька, це те, що він прийшов у збірну команду України і представлятиме нашу державу на міжнародній олімпіаді з географії, яка відбудеться вже наприкінці літа у Стамбулі.
6: Він у цьому році увійшов у відбірковий тур, і далі ми готуємося. У нас вже 2 роки підряд є учні з Івано-Франківщини, які їздять на міжнародну олімпіаду. Чуть-чуть не стало до першого місця, але в нас стояло питання увійти в команду, бо це головне. Це дуже багато потребує знань, вільне володіння англійською мовою. Там ти представляєш не тільки сам себе, а ще йде команда.
5: Я задоволений. Дійсно, графію дуже сильно люблю, хочу з нею пов'язати своє життя.
0: Тому після перемоги десятикласник із Коломиї продовжує інтенсивно готуватись до міжнародної олімпіади з географії, на якій у складі збірної команди України представлятиме нашу державу.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здобуваєш.

0: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
0: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
0: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ліхтенштейн став 25-ю країною, яка приєдналася до угоди про спецтрибунал щодо РФ. Вимагав гроші у місцевого підприємця за непризов працівників. СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК. А Тесла відкликає майже 219 тисяч автомобілів у США через проблему із зображенням камери заднього ходу. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець, номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти, матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково.

6 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Ліхтенштейн підтвердив намір приєднатися до розширеної часткової угоди щодо створення спеціального трибуналу щодо злочинів Російської Федерації. Про це він повідомив у Телеграм. Таким чином, кількість держав-учасниць ініціативи зросла до 25. За словами Сибіги, ця ініціатива є історичною, адже вперше з часів Нюрнберзького процесу має забезпечити притягнення до відповідальності за злочин агресії. Україна закликає й інші держави приєднуватися до цієї ініціативи. СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК, який брав хабарі від підприємця. За гроші він обіцяв не мобілізовувати працівників компанії та прикривати їх від перевірок. Його спіймали під час отримання чергового хабаря. Посадовцю повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Розслідування триває. У Пекіні 6 травня зустрілися міністри закордонних справ Китаю та Ірану. Вони обговорили відносини між країнами і ситуацію у світі, зокрема напруження на Близькому Сході. Китай закликав якнайшвидше припинити бойові дії та відновити безпечне судноплавство в Ормузькій протоці. Також Пекін вважає, що США та Іран мають домовитися про припинення вогню. При цьому Китай підкреслив, що Іран має право розвивати атомну енергетику. Тесла відкликає майже 219 тисяч авто у США через проблему з камерою заднього виду. У деяких автівках зображення з камери може з'являтися із затримкою, коли вмикають задню передачу. Це може збільшити ризик аварій. Компанія вже вирішила проблему, випустила оновлення програмного забезпечення, яке встановлюється бездротово. У середу 6 травня середній курс долара в обмінних пунктах складає 43 гривні 80 копійок, а євро продають за 51 гривню 65 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
10: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Кавовий чи кавовий? Як правильно? Правильно, кавовий.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.

0: більше купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського РАКСу.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!

0: Марка Федик.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Росіяни вдарили дронами по дитячому садочку в центрі Сум. Загинула людина, є поранені. Норвегія виділила 302 мільйони доларів на закупівлю зброї для України через програму PURL, а Укрзалізниця розгортає понад 800 модульних укриттів по всій Україні. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець, номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти, матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково.

6 травня російські дрони вдарили по центру Сум. Вони влучили в будівлю дитячого садка. Про це повідомив ВО міського голови Сум Артем Кобзар. Унаслідок атаки загинула жінка, охоронниця закладу. Також постраждали ще дві жінки. Дітей у садочку на той момент не було. На місці працюють рятувальники та медики. Людям допомагають і уточнюють масштаби руйнувань. Норвезький уряд оголосив про виділення Україні 2,8 мільярда крон. Це близько 302 мільйонів доларів США через механізм закупівлі американської зброї для України PURL. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Норвегії. Зазначається, що загалом Норвегія надала понад 12,5 мільярдів норвезьких крон через програму PURL. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні. Вчора таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці» в Телеграм. Насамперед, такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях – біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. В компанії нагадали, що лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру. У квітні світові запаси нафти різко зменшилися через війну США проти Ірану та перебої з постачанням. Щодня їх ставало менше приблизно на 6,6 мільйона барелів. Загалом за місяць майже на 200 мільйонів барелів. Це призвело до зростання цін на нафту. Експерти попереджають, якщо запаси й далі падатимуть, ціни можуть рости ще більше. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 6 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 73 гривні 21 копійка за літр. Бензин А92 – 67 гривень 15 копійок за літр. Дизельне пальне – 88 гривень 87 копійок за літр. Автомобільний газ – 48 гривень 45 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: топлю.
1: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: території автостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
2: Знижки всім.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Утепління затримується, а ціна тижня у «Стефайно» за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована 99 гривень за кілограм.

0: Гуманітарна місія на Косівщині, релігійна громада та соцзахист об'єднали зусилля для підтримки внутрішньо переміщених осіб. На Прикарпатті посилюють захист від сказу. За тиждень вакциновано понад 1000 тварин, а у Франківську оштрафували магазин за неправдиву знижку. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.
1: Обіцяю кожен день я вивчати так тебе, щоб розуміти напівслово.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець, номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти, матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково.

У селах Великий Рожен і Кути провели акцію допомоги для переселенців. Місцева влада разом із Римо-католицькою громадою Косова підтримала людей, які через війну були змушені переїхати. У Куцькому ЦНАПі працівники соцзахисту зустрілися з ВПО, видали допомогу та проконсультували щодо документів і адаптації. Людям з інвалідністю передали продуктові набори, які зібрали парафіяни костелу Матері Божої Святого Розарія. Доставку та організацію допомоги забезпечили соцслужби та Рада з питань внутрішньо переміщених осіб. На Івано-Франківщині Держпродспоживслужба оштрафувала мережевий магазин на 4059 гривень через недостовірну рекламу акції, пише ПІК. Це сталося після скарги покупця, який отримав у Viber повідомлення про нібито вигідну персональну знижку на дитячі памперси. Згодом з'ясували, що реальна знижка була меншою, ніж обіцяли в рекламі, йдеться в повідомленні. У службі пояснили, така інформація може вводити людей в оману, тому є порушенням закону. У рекламі обов'язково мають бути чітко вказані умови акції, розмір знижки та період її дії. Фахівці закликають бізнес не вводити споживачів в оману, а покупців уважно перевіряти умови акцій. У разі підозрілої реклами можна звернутися до Держпродспоживслужби. Івано-Франківській області ветеринари продовжують щеплювати тварин від сказу. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на сторінці у Фейсбук. За тиждень з 25 квітня по 1 травня вакцинували 1198 тварин. Серед них собаки, коти, а також безпритульні тварини та худоба. Завдяки цій роботі ситуація зі сказом покращується. 13 населених пунктів уже оздоровили, а в 4 ще тривають карантин і вакцинація. Також ветеринари проводять роз'яснення для власних тварин і нагадують, що щорічне щеплення – це головний захист від сказу. Напередодні Дня матері на Івано-Франківщині відзначили жінок, які виховали п'ятеро і більше дітей, у тому числі усиновлених. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Вона поінформувала, цитую, «Цьогоріч почесне звання України мати-героїня отримали 94 жінки області. Їм вручили надгрудні знаки та посвідчення як подяку за виховання дітей і турботу про їхній розвиток. Вони також отримують одноразову грошову виплату з держбюджету. Минулого року на Прикарпатті таким жінкам виплатили 3 мільйони гривень. Із липня 2025 року ці виплати здійснює Пенсійний фонд України. В обласній владі подякували матерям за їхню щоденну працю, любов і виховання дітей, а також відзначили жінок, які виховали захисників України». Жінку з Прикарпаття визнали винною у жорстокому поводженні з тваринами. Вона займалася платною перетримкою собак, але залишала їх без їжі, води та догляду. Навесні 2025 року в орендованому будинку в Галичі знайшли тіла трьох загиблих собак і ще одну тварину у важкому стані. Її тримали на ланцюгу без догляду. Слідство встановило, що жінка виїхала з дому, залишивши тварин замкненими або прив'язаними. Через це вони загинули або сильно постраждали. Згодом волонтери забрали одного живого собаку, якого передали ветеринарам у критичному стані. Суд визнав жінку винною у жорстокому поводженні з тваринами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
6: Деталі на сайті.
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
10: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Зверніть увагу на правопис і вимову найпопулярніших кавових напоїв українською. Еспресо, а не експресо чи експресо. Капучино, а не капучино. Лате, а не латте.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Медхедс оприлюднили роботу про любов.
2: Таблоїд.
1: Скай і Віталіна Цимбалюк презентували пісню «Школа».
2: Таблоїд.
1: Медхедс презентували пісню «Про любов». Робота має на меті передати голос війни. Частина роялті від прослуховування цієї пісні перераховується до фонду «Голоси дітей».

Таблоїд. Пісню «Школа» заспівали Скай і Віталіна Цимбалюк. Це саундтрек шкільного життя, кажуть автори. Це легка, світла, безтурботна, драйвова пісня про школу, про ті емоції, які вирували у нас всіх, коли ми вчились у школі.

0: крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали, про м'ясо подбає Стефан.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Як підготуватись до можливих атак на об'єкти водопостачання? Поради фахівцям. А Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково.

0: У середу, 6 травня, на російсько-українському фронті зафіксували 63 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Володимир Зеленський повідомив, що Росія перекидає системи ППО до Москви з інших регіонів. За його словами, це означає, що Кремль не готується до припинення вогню, а більше дбає про безпеку столиці. Водночас, через українські далекобійні удари Росія зазнає економічних втрат, зокрема у виробництві та експорті. Також Зеленський заявив, що РФ планує видобуток і вивезення корисних копалин з окупованих районів Донбасу, а також вивезення зерна. Експерти попереджають, що Росія може змінити тактику атак і частіше бити по об'єктах водопостачання. За словами віце-президента Української водної асоціації Артема Шири, у разі таких ударів вода не зникне миттєво, але перебої можуть тривати від кількох днів до тижнів. Фахівець радить заздалегідь мати запас питної води. Приблизно 5-10 літрів на людину, а також знати, де у місті є бювети чи інші джерела води. Він додає, що каналізація продовжить працювати навіть при зменшенні водопостачання, тож критичних проблем не очікується одразу. Народна депутатка Анастасія Радіна заявила, що через дії фігурантів плівок Міндіча українські військові не отримали вчасно 10 тисяч бронежилетів. Про це вона повідомила за результатами ТСК. Угорщина повернула Ощадбанку 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота. Їх конфіскували угорські спецслужби в березні цього року. Про це повідомив Володимир Зеленський. Наразі кошти й цінності в повному обсязі перебувають на території України. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: і вона реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
5: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
6: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.UA.
2: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
7: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше – мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
8: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

лавандове лате чи лавандовий лате? Усі слова іншомовного походження належать до середнього роду з огляду на їхню форму. Лавандове лате. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
4: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Поджигай, коли минеться злива, і волосся хай обійме вітер, тихі ночі, спокійне літо, лише

0: Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте «Темпо» в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Журналіст Ткач заявив, незабаром Мініч може повернутися в Україну і дати покази на Буйсап, а КНДР прибрала з Конституції згадку про прагнення об'єднатися з Південною Кореєю. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець, номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти, матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково.

Бізнесмен Тимур Міндіч незабаром може повернутися в Україну з Ізраїлю. Про це заявив журналіст «Української правди» Михайло Ткач із посиланням на джерела у політичних колах. За словами Ткача, Міндіч може бути готовим дати покази НАБУ та САП. При цьому журналіст зауважив, що від повернення в Україну бізнесмена може відмовити Офіс президента. Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко про зміни в державних компаніях. Йшлося про оновлення керівництва в «Енергоатомі». Уже сформували нову наглядову раду, а обрання нового керівника мають пришвидшити. Також обговорили приватизацію «Сенсбанку». Її планують провести цього року без затримок. Окремо Зеленський наголосив на потребі відкритого конкурсу для призначення нового керівника «Ліси України». Президент США Дональд Трамп заявив про можливе відновлення бомбардувань Ірану у разі, якщо Тегеран не дотримуватиметься умов, висунутих Вашингтоном. Про це він написав у соцмережі True Social. За словами Трампа, у випадку, якщо Іран погодиться виконати досягнуті домовленості, конфлікт може бути врегульований, а операція «Епічна лють» завершиться. Національний банк України розпочав адміністративне провадження щодо генерального директора Сенсбанку Олексія Ступака та ініціював перевірку голови наглядової ради Миколи Гладишенка. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Північна Корея внесла зміни до Конституції і закріпила свої державні кордони. Про це пише Reuters. У новій редакції КНДР вказала, що межує з Південною Кореєю, Китаєм і Росією. Водночас із тексту прибрали згадки про мирне воз'єднання з Південною Кореєю. Також у Конституції не уточнюється точна лінія кордону та не згадуються спірні території.

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
2: Іван Котляревський народився 9 вересня 1769 року в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті. Тут, у Полтаві, серед мальовничої природи над Ворсклою, в обстановці дуже близькій до сільської, і минули дитячі та шкільні роки Котляревського. Полтава в ті часи спочатку була полковим містом, а потім з 1796 року стала повітовим центром Малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську губернію, місто починає зростати і упорядковуватись.
1: Величні українці.
2: Певних відомостей про початкову освіту Котляревського немає. Гадають, що перші знання хлопець міг дістати у парафіяльній школі, яка існувала у Полтаві ще з 17 століття і в якій за тодішніми звичаями дітей навчав дяк. Згодом у 1780-1789 роках Котляревський вчиться у Полтавській духовній семінарії.
1: Величні українці.
2: 1789 року Котляревський залишає семінарію, не закінчивши її повного курсу. Напевно, життєрадісного жвавого юнака ніяк не приваблювала духовна кар'єра. Спочатку він служив чиновником у різних полтавських канцеляріях, пізніше був домашнім учителем у поміщицьких родинах на Полтавщині. Саме на цей час, середина 90-х років 18-го століття, і припадає початок роботи Котляревського над поемою «Енеїда».
1: Величні українці.
2: 12 років, це з 1796 по 1808 рік, перебував Котляревський на військовій службі. Сіверський полк, якому він служив, брав участь у Задунайському поході російської армії 1806-1807 років під час російсько-турецької війни. За виявлену хоробрість у боях та за уміле виконання дипломатичних доручень його було декілька разів нагороджено, надано чин капітана. Але й у період військової служби Котляревський продовжував писати. Про це свідчить його пісня на новий 1805 рік князю Куракіну, написана у 1804 році.
1: Величні українці.
2: Слід зауважити, що на початку 19 століття Котляревський уже був широко відомий як письменник, як автор поеми «Енеїда», перші три частини якої з'явилися двома виданнями 1798-1808 року, навіть без його відома і згоди. І хоч Котляревський був незадоволений цими діями видавця, конотопського поміщика Максима Парпури, що проживав тоді у Петербурзі, проте ініціатива Парпури у виданні «Енеїди» заслуговує лише схвалення. Крім того, поема поширює і в численних рукописних списках.
1: Величні українці.
2: Пішовши у відставку і не влаштувавшись на службу у Петербурзі, Котляревський через деякий час оселяється у Полтаві і займає в 1810 році посаду наглядача у будинку для виховання бідних дворян. Коли почалася вітчизняна війна 1812 року, Котляревському як офіцерові було доручено сформувати 5-й козачий полк. Правда, йому не довелося брати безпосередньої участі у боях, і після розгрому наполеонівської армії Котляревському не раз давалися відповідальні доручення воєнного характеру. Він виїжджав з депешами у ставку російської армії, що містилася в Дрездені, двічі їздив у Петербург та в Кременчук.
1: Величні українці.
2: Повернувшись знову до Полтави, Котляревський із запалом віддається театральній діяльності. Він бере участь у влаштуванні любительських вистав, виконуючи ряд комічних ролей в популярних тоді п'єсах «Княжніна».
1: Величні українці.
2: У 1816 році його було призначено директором Полтавського театру. Зрозумівши, який величезний талант у актора кріпака Щепкіна, що виступав у складі гастролюючої у Полтаві групи Штейна, він близько сходиться з ним, допомагає викупити актора з кріпацтва. В цей час Котляревський пише п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль Чарівник», які й були з успіхом поставлені в 1819 році. Спільна театральна діяльність Котляревського і Щепкіна протягом 4 років дає відчутні результати. Полтавський театр стає провідним на Україні. Про нього шириться добра слава.
1: Величні українці.
2: Взагалі Котляревський у ці роки був глибоко обізнаний з культурно-мистецьким життям країни, підтримував тісні зв'язки з рядом письменників, журналістів та науковців. Він дуже добре знав пам'ятки старовини, прекрасно розбирався в українському фольклорі та етнографії. Котляревський багато допомагав вченим історикам і етнографам. В останні роки життя Котляревський майже не виїжджав з Полтави. У 1827 році йому довелося зайняти ще й посаду попечителя богоугодного закладу, так називались тоді лікувальні заклади, притулки і богадільні.
1: Величні українці.
2: У 1835 році через хворобу Котляревський залишає службу і йде у відставку. Останні роки життя він зовсім мало виходив з дому, але його безперервно відвідували друзі та знайомі. Незадовго перед смертю він випустив на волю 2 сім'ї своїх кріпаків і роздав родичам та знайомим усе своє майно. Помер Котляревський 29 жовтня 1838 року. На похорон зійшлося населення всього міста, виявляючи свою глибоку шану великому письменникові і простій, щирій, гуманній людині. Згодом на його могилі було споруджено пам'ятник у вигляді невисокої колони з позолоченим хрестиком, що спиралася на чотиригранний постамент.
1: Величні українці.
0: Радіо «Сяйво».

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю,

потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець, номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти, матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково.

У селах Великий Рожен і Кути провели акцію допомоги для переселенців. Місцева влада разом із Римо-католицькою громадою Косова підтримала людей, які через війну були змушені переїхати. У Куцькому ЦНАПі працівники соцзахисту зустрілися з ВПО, видали допомогу та проконсультували щодо документів і адаптації. Людям з інвалідністю передали продуктові набори, які зібрали парафіяни костелу Матері Божої Святого Розарія. Доставку та організацію допомоги забезпечили соцслужби та Рада з питань внутрішньо переміщених осіб. На Івано-Франківщині Держпродспоживслужба оштрафувала мережевий магазин на 4059 гривень через недостовірну рекламу акції, пише ПІК. Це сталося після скарги покупця, який отримав у Viber повідомлення про нібито вигідну персональну знижку на дитячі памперси. Згодом з'ясували, що реальна знижка була меншою, ніж обіцяли в рекламі, йдеться в повідомленні. У службі пояснили, така інформація може вводити людей в оману, тому є порушенням закону. У рекламі обов'язково мають бути чітко вказані умови акції, розмір знижки та період її дії. Фахівці закликають бізнес не вводити споживачів в оману, а покупців уважно перевіряти умови акцій. У разі підозрілої реклами можна звернутися до Держпродспоживслужби. В Івано-Франківській області ветеринари продовжують щеплювати тварин від сказу. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на сторінці у Фейсбук. За тиждень з 25 квітня по 1 травня вакцинували 1198 тварин. Серед них собаки, коти, а також безпритульні тварини та худоба. Завдяки цій роботі ситуація зі сказом покращується. 13 населених пунктів уже оздоровили, а в 4 ще тривають карантин і вакцинація. Також ветеринари проводять роз'яснення для власників тварин і нагадують, що щорічне щеплення – це головний захист від сказу. Напередодні Дня матері на Івано-Франківщині відзначили жінок, які виховали 5 і більше дітей, у тому числі усиновлених. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Вона поінформувала, цитую, «Цьогоріч почесне звання України мати-героїня отримали 94 жінки області. Їм вручили надгрудні знаки та посвідчення як подяку за виховання дітей і турботу про їхній розвиток. Вони також отримують одноразову грошову виплату з держбюджету. Минулого року на Прикарпатті таким жінкам виплатили 3 мільйони гривень. Із липня 2025 року ці виплати здійснює Пенсійний фонд України. В обласній владі подякували матерям за їхню щоденну працю, любов і виховання дітей, а також відзначили жінок, які виховали захисників України. Жінку з Прикарпаття визнали винною у жорстокому поводженні з тваринами. Вона займалася платною перетримкою собак, але залишала їх без їжі, води та догляду. Навесні 2025 року в орендованому будинку в Галичі знайшли тіла 3 загиблих собак і ще одну тварину у важкому стані. Її тримали на ланцюгу без догляду. Слідство встановило, що жінка виїхала з дому, залишивши тварин замкненими або прив'язаними. Через це вони загинули або сильно постраждали. Згодом волонтери забрали одного живого собаку, якого передали ветеринарам у критичному стані. Суд визнав жінку винною у жорстокому поводженні з тваринами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
3: Танцювала моя дама, моя дама.
2: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи».
3: «Відколи, між нами крижане море».
2: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
4: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
2: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Юленов та Дамійський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковець» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: думок з баських 17-та сходинка та композиція не складається. Далі діджей Гаврила та його войовничий заклик у
1: Горилла. Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горилла,

0: як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Говріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свою позицію у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.

шекспірівське питання «to be or not to be» – «бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця. Мама Ріка та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту. Я його

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows. Вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

0: Епічно «One Day» від Злати Огневич увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
3: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: І знову радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пасхіх з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці.

0: дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з пісною «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

«Відкриті тіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу. Ой!

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 7 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сумна звістка для нашої громади. Загинув житель Саджавки Андрій Завальнюк. З глибоким сумом повідомляємо, що Коломийська громада втратила ще одного захисника. 3 січня 2026 року загинув стрілець, номер обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти, матрос Андрій Завальнюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Андрієм Завальнюком повідомимо додатково.

У селах Великий Рожен і Кути провели акцію допомоги для переселенців. Місцева влада разом із Римо-католицькою громадою Косова підтримала людей, які через війну були змушені переїхати. У Кутському ЦНАПі працівники соцзахисту зустрілися з ВПО, видали допомогу та проконсультували щодо документів і адаптації. Людям з інвалідністю передали продуктові набори, які зібрали парафіяни костелу Матері Божої Святого Розарія. Доставку та організацію допомоги забезпечили соцслужби та Рада з питань внутрішньо переміщених осіб. На Івано-Франківщині Держпродспоживслужба оштрафувала мережевий магазин на 4059 гривень через недостовірну рекламу акції, пише ПІК. Це сталося після скарги покупця, який отримав у Viber повідомлення про нібито вигідну персональну знижку на дитячі памперси. Згодом з'ясували, що реальна знижка була меншою, ніж обіцяли в рекламі, йдеться в повідомленні. У службі пояснили, така інформація може вводити людей в оману, тому є порушенням закону. У рекламі обов'язково мають бути чітко вказані умови акції, розмір знижки та період її дії. Фахівці закликають бізнес не вводити споживачів в оману, а покупців уважно перевіряти умови акцій. У разі підозрілої реклами можна звернутися до Держпродспоживслужби. В Івано-Франківській області ветеринари продовжують щеплювати тварин від сказу. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на сторінці у Фейсбук. За тиждень з 25 квітня по 1 травня вакцинували 1198 тварин. Серед них собаки, коти, а також безпритульні тварини та худоба. Завдяки цій роботі ситуація зі сказом покращується. 13 населених пунктів уже оздоровили, а в 4 ще тривають карантин і вакцинація. Також ветеринари проводять роз'яснення для власників тварин і нагадують, що щорічне щеплення – це головний захист від сказу. Напередодні Дня матері на Івано-Франківщині відзначили жінок, які виховали п'ятеро і більше дітей, у тому числі усиновлених. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Вона поінформувала, цитую, «Цьогоріч почесне звання України мати-героїня отримали 94 жінки області. Їм вручили надгрудні знаки та посвідчення як подяку за виховання дітей і турботу про їхній розвиток. Вони також отримують одноразову грошову виплату з держбюджету. Минулого року на Прикарпатті таким жінкам виплатили 3 мільйони гривень. Із липня 2025 року ці виплати здійснює Пенсійний фонд України. В обласній владі подякували матерям за їхню щоденну працю, любов і виховання дітей, а також відзначили жінок, які виховали захисників України. Жінку з Прикарпаття визнали винною у жорстокому поводженні з тваринами. Вона займалася платною перетримкою собак, але залишала їх без їжі, води та догляду. Навесні 2025 року в орендованому будинку в Галичі знайшли тіла трьох загиблих собак і ще одну тварину у важкому стані. Її тримали на ланцюгу без догляду. Слідство встановило, що жінка виїхала з дому, залишивши тварин замкненими або прив'язаними. Через це вони загинули або сильно постраждали. Згодом волонтери забрали одного живого собаку, якого передали ветеринарам у критичному стані. Суд визнав жінку винною у жорстокому поводженні з тваринами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай.
1: Є позиція, білетер.

0: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.